0: Siđoh ja tada s konja, dođu do mog psa, zavukoh mu ruku u usta i izvrnuh ga kao rukavicu. A posle toga sam još 7 godina lovio s tim psom. A panovi opet rekoše, nije to nikakva laž, sve to može da se dogodi. Naravno, panovi pucaju od zavisti što ih je proseljak tako nadmašio. Počeše oni da ubeđuju cara da sve to istina i ubediše ga. I evo dođe seljak pred cara i treći dan. Sedi car, a oko njega svi velikodostojnici, generali, senatori, ma svi. Poče seljak da priča. Kada je moj otac vodio domaćinstvo, pozaj mi evo ovaj pan od nas 100.000, a ovaj 50, onaj tamo 10. I sve ih seljak po imenu nabre. Car zapita, pa je to istina? A panove bi sramota da priznaju kako je seljak bolje slagao od njih i povikaše, istina je istina. Eh, kada istina, onda mu vratite sada pare, reče car. Panovi hteli ne hteli, mora doše da vrate. Seljak pokupi pare, a još i od cara nešto dobije, pa ode svoje kući.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International, Chicago.

0: Stanite! Nije gotovo! A sad vas da čujem! Kako kaže Vuk? Bravo!
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i teren, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobusu. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer...

0: slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Bila je jednom jedna devojčica koja je uvijek nosila crveni ogrtač sa crvenom kapuljačom. Zato su je zvali Crvenkap. Njena baka koja je živjela u kućici na drugom kraju šume jednog dana se razbolela i trebalo je da joj Crvenkapa odnese ručak koji je njena mama stavila u jednu malu korpicu. Nemoj da razgovaraš ni sa kim koga sretneš uz put, rekla je mama Crvenkapi. I tako se Crvenkapa uputila kroz zelenu šumu pevušeći neku veselu pesmicu. Samo što je zašla u šumu, kad pred njom se stvori vuk sa velikim sjajnim očima. Dobar dan, mala devojčice, reče vuk i učtivo se pokloni. A pri tom oblizne njušku dugim crvenim jezikom misleći kakav će sočan zalogaj biti mala Crvenkapa za njegovu vučiju večeru. Kuda si namerila u ovo divno proletnje jutro? Crvenkapa zaboravi na savjet svoje mame i ispriča vuku kako nosi ručak bolesnoj baki. A onda spazi u travi nekoliko šarenih cvetova pa se sagne da ih uzbere. A vuk otruči u šumu što je brže mogao. Crvenkapa mu je vidjela još samo rep kako ne prša za njim. On je naime smislio kako da pojede i nju i njenu baku. A za to vreme je Crvenkapina baka ležala u postelji sa kapom na glavi i ogrnuta velikim šalom. I pitala se hoće li unuka doći da je poseti. Učinilo je se da vidi njeno grtač kako se crveni na šumskoj stazi. Odjednom u kuću upadne vuk koji je dotrčao s prečicom. On zgrabi iznenađenu staricu i ugurao jedan veliki orman. Pošto je dobro zatvorio vrata od ormana, rekne u sebi. A sad da se spremim za Crvenkapinu posetu, ona samo što nije stigla. Onda utrči u spavaću sobu i hitro obuče bakinu spavačicu, a na glavu stavi njenu kapu. Na nos natakne bakine naočare, uvuče se u njenu postelju i pokrije se do brade. Neka mala Crvenkapa misli da sam ja njena baka, reče vuk u sebi i stane da čeka. Malo zatim neko zakuca na vrata.
2: Uđi, uđi, Crvenkapice,
1: izgovori vuk glasom za koji je mislio da bi mogao da liči na drhtav bakin glas.
2: Ja sam u spavaćoj sobi.
1: I Crvenkapa uđe, noseći korpicu sa ručkom i cveće što bi u šumi nabrala. Bako, uzvikne ona, ali ti imaš velike oči. Da te što bolje vidim, rekne vuk i osmehne se. Bako, opet će devojčica začuđena, ali ti imaš velike uši. Da te što bolje čujem, dete moje, reče vuk i obliznu se. Ali Crvenkapa je već počela pomalo da se plaši. Baka nikad nije izgledala tako neobično. Ona rekne, bako, ali imaš velike zube. Na to vuk skoči iz postelje. Da te što bolje pojedem, vikne on, pa odgurne sto, prevrne stolicu i jurne za Crvenkapom. Upomoć, upomoć, uzme da viče Crvenkapa pokušavajući da pobegne. Srećom Crvenkapin otac je lovi u blizini. On dotoči čim je čuo kako ona viče tražeći pomoć. Začas ubije vuka i umiri uplašenu devojčicu. A šta je sa bakom, upita Crvenkapa čim je obrisala suze, da je nije vuk pojeo? U tom trenutku začuju oni lupu u ormanu. I kad otvore vrata od ormana, baka se pojavi pred njima zdrava i čitava. I verujte da Crvenkapa nikada više nije razgovarala sa vukovima u šumu.

devojčica, puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i

0: International. International.
1: Gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Ispričat ću vam jednu priču. Živa istina. Sad ćete da vidite, desila se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i 9 paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao 3 sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta, i sazri, i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne, onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti 9 zlatnih paunica. 8 dođu na jabuku, a 9. dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi 2. Jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu 2 zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorna na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ale to ti 9 paunica. 8 dođu na jabuku, 9 njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova imala dugačku kosu, razume? Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džip iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Kad tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu i da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, Boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedanput na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Znaš koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu, za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za 9 zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati.
1: E, moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovdje na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati, sve će tebi ostati.
0: Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno kad nije bilo elektrike, meke, razumete? Onda oni ovako s onim mehom, fu, fu, fu, i onda se vatra razgori, razumeš? I tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri, pa mu reče. Vidiš ti ovaj meščić, kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni za vrat ovim mehom, pa će zaspati, te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odma zaspi komrta. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu, šta je? Jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišle na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma, čujući to, hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutro, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja, pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu, te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, a leto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. Ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli mufljuza, te mu dune iz meščića za vrat, a on odmah padne i zaspi. Tek što on zaspije, leto ti 9 paunica. Kad on dođe, 8 odu na jezero, a 9 dođe opet kod njega, pa ga stane buditi i grliti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, ovaj spava ko mrtav, razumeš? Onda kaže paunica sluzi, kad ti ustane gospodar, kaže mu neka smakne gornji klin na donji, pa će me onda naći. Šta je to značilo, deco moja, Bog te pita, ali sad ćemo da vidimo. One onda odlete, sve paunice. Kako one odlete, a carev sin se probudi, pa zapita slugu, jesu li dolazile? Sluga odgovori, dolazile su, ali ona što je bila kod tebe, rekla mi je da ti kažem, da smakneš gornji klin na donji, pa ćeš je onda naći. Kako on to čuje, istrgne sablju i odseče sluzi glavu. Izgleda, deco, da je on to shvatio, gornji klin na donji, znači gornji na donji, znači da glava padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, Bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu i tako putujući zadugo dođe u jednu planinu i onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, teco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita, ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica. A ovaj pustinjak mu odgovori, e, moj sinko, srećan si. Sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutro svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući, naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi straža i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. Tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje. I on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu. Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče: u sve podrume možeš ići, ali u 12 ne ide nipošta. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu Paunicu. Bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade neverovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, ha, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma, jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas:
2: Zaboga, brate, molim te, umre od žeđi. Daj mi čašu vode.
0: Carev sin uzme čašu vode pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta:
2: Zaboga, brate, umre od žeđi. Daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bureta:
2: Zaboga, brate, umre od žeđi, daj još jednu čašu vode.
0: Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žedan bude. On uspe, pukne obruč i treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu, kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu carevom sinu šta je i kako je. A on siromak, o žalosti, nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo, dođe na jednu vodu. Pa idući pokraj one vode, opazi u jednoj lokvi malu ribicu gde se prećaka. Ribica kad vidi carevog sina, stane mu se moliti:
3: Pobogu da si mi, brat, baci me u vodu. Ja ću tebi jednom trebati. Samo uzmi od mene ovu jednu ljusku. Pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj ovako.
0: Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu. I on je stavio u džepić. Posle nekog vremena, idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa. To vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu, liji, vuku, medi, bilo kome, onda nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin. Razumeš? Jer on je došao do velisice. Ona je gvožđa uhvatila. Nju to boli. Ona kaže: Pobogu da si mi, brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke. Ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. On oslobodi liju, uzme dlaku, stavi je u maramu, u džepić i on krene dalje. I opet tako, idući preko jedne planine, nađe vuka gde se uvati u gvožđa isto. I vuk kad ga vidi, kaže mu: Pobogu, brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita, ali vrlo oprezno: Zaboga, brate, da nisi možda čuo kako, od koga, gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tam, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš zmajev grad kod danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu. I oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posljedku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje, pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju: Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori: Jedi, pi, gdje ćemo i?
1: Ne staraj se, ne brini se.
0: Kad zmaj ruča, onda sede ona konja, pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne caricu otme od carevog sina, pa mu reče, ti, idi s Bogom. Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio. Što? On siroma, šta će, pođe malo, ali ne može srcu da odoli, mnogo voli svoj žen. Vrati se on nazad, pa sutradan opet uzmaje dvor i nađe caricu, a ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sin njojzi, kad dođe zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati gde ga je dobio.

U planini ima jedna baba, pa ima 12 konja, da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konj, kao da je gubav, tako se čini, ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja, on mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe, pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad zmaj otide od kuće, carem sin dođe, pa ona kaže sve što je ona čula zmaje. Onda on, šta će kukavac jadni, onda on otide pravu onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj: pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi, pa kaže: Bog ti pomogao, sinko, u koje je dobro. On joj reče: ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče: dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati, samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče: daj baba glavu, daj baba glavu. Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate, samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi, i ima duha isto koliko i čovjek. E, tad u tim vremenima kolac viče: daj baba glavu. Baba mu ovo sve pokaže, pa mu kaže: vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu, pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši, nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama, kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice. Onako, razumeš? A ribica mu jedan put se javi iz vode: šta je, poprati me? A on odgovori: utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče: pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci: dura babina kobila. Razumeš? E sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, ne, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže: kako da kažem? Ona kaže: dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže: dura babina kobila, dura babina kobila, razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila, kao što je bila, iziđe sa ždrebetom na obrtu. Onda je on fino zaulari, uzjaše kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da, caremom sinu, da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže: sram te bilo, kaže, sram te bilo, i poče da je udara nekim prutem: što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila: ma jesam. Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba: a ti sutra u lisice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sede na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan. Šta će? On zadremo, zaspo. Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet ovaj šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ona pretvori u lisicu, a on se sjeti one lisice koji je spasio. Razumijete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš? A lisica odjednom dođe kod njega i kaže: šta je, popratime? A on kaže: utekla mi babina kobila, pa ne znam gdje je. A lisica odgovori: pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica, ždrebe lisičić. Nego udri ularom o zemlju, pa reci: dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah, zvataš, on ne može da isčeka. Kaže: dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, ždrebe pored nje i on ode kući. Razumeš?
Kad dođe kući,

0: Baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako. Ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori, bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet baba, sutra da se pretvoriš u kurjake. U vukove, deco, kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sede na kobilu, pa ajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, jedan šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular, a ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i ždrebeta opet, razumeš, a on se seti onog vuka koga je spasio, on uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kad je toga vuk, kaže, šta je, povrati me, a on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je, a kurjak mu reče, pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić, nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura mamina kobila, dura babina kobila. On odmah udari ularom o zemlju, govori, dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila, a ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pakući. A ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu vede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže, što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila, bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče, e baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori,
1: sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš.
0: A on reče babi, šta ću birati? Daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubavo oko takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednako ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kut kamo da mu gubavo konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konje na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš, a konj sine, sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo, a ovaj poleti baš kotica. I za tili čas ga donese pred zmajeve dvore. Carev sin kad uđe unutra, odmah reče carici, spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju, šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže, služaj druže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori, ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj ih već onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj im odgovori, a što si ti lute nosiš tu valu? Razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja okane. Zmaj sam prsne kolubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja i tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. Oh, deco moje, nevjerovatno, tako sam se bio uplašio. Ko će li on da vrati svoju ljubav? I evo vidite, ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.

0: Snežanova. Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno bio jedan kralj koji imao ćerku po imenu Snežana. Snežana je rano ostala bez majke, te je kralj odlučio da se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa, najlepša u celoj zemlji, ali ohola i gorda, a naročito uobražena na svoju lepotu. Nije mogla podneti čak ni samu pomisao na to da je neko nadmaši lepotom. Imala je ta Snežanina maćeha i nekako čarobno ogledalo, pa kad bi se ogledala, upitala bi: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš? Za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" A čarobno ogledalo, koje je umelo da govori kao i sva nekadašnja čarobna ogledala, odgovorilo bi:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna."
0: Kraljica je dakako bivala zadovoljna takvim odgovorom, tim pre što je zasigurno znala da čarobno ogledalo nikada ne laže i da uvijek izgovara istinu, samo istinu i ništa drugo nego istinu. Snežana je umeđu vremenu rasla i postajala sve lepša, a u novoj kraljici se zbog toga rađala sve veća mržnja prema njoj. I kako je kralj, Snežanin otac, neprekidno bio zauzet državnim poslovima, vojevanjem po dalekim zemljama ili bunama koje su ponekad izbijale u njegovom prostranom kraljevstvu, kraljica je isprva potajno da on ne primeti, a potom sve otvorenije počela da ispoljava svoju mržnju prema nezaštićenoj devojčici. Pod izgovorom da će za Snežanino zdravlje tako biti bolje, odagnala ju je iz kraljevskog dvorca u nekakav kućerak na ivici šume i poverila jednoj staroj dvorkinji kojoj je naredila da čini sve što će sprečiti da se Snežanina lepota razvije. Stara dvorkinja bila je prinuđena da Snežani daje najgrublje poslove, da je nedovoljno hrani i oblači u iznošene tuđe haljine, ali je za uzvrat vaspitavala devojčicu kao rođenu unuku. Učila je svemu što i sama zna, pričala joj prastare priče o vitezovima i princezama, o veštim lovcima i domišljatim seljacima, o vilama i vilanjacima. Jer iako je kraljica beše naredila da prema Snežani bude zla i rđava, ne bi li dete i samo postalo zlo i rđavo, stara dvorkinja je činala upravo suprotno, pošto je bila dobra i čestita. Snežana naravno nije znala ništa onome što se događalo dok je bila sasvim mala, pa je staru dvorkinju smatrala svojom bakom i tako su njih dve živale u trošnoj kućici usamljene, ali zadovoljne i srećne. Provodeći detinjstvo pored velike šume, Snežana je upoznala mnoge životinje i sprijateljila se s njima, pa su se puno puta zajedno igrali i zabavljali. Šumske životinje postale su Snežanini najmiliji drugovi. I možda bi tako sve ostalo ko zna dokle, da je jednog dana, posle više godina, kad je Snežana već odrasla i postala lepa devojka sjajne crne kose i rumenih usana, zla kraljica nije stala pre čarobno ogledalo i putila mu ono svoje pitanje, na koje je dotad uvijek dobijala isti laskav odgovor: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" Ogledalo se na to malčice zatreslo, zadrhtalo kao da se boji onoga što toj strašnoj ženi mora da kaže, pa izgovorilo:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada, Snežana bajna."
0: Kao gromom ošinuta, zla lepotica sva pozelene i požute od zavisti. Srce joj od besa zatreperi u grudima i ispuni se neizrecivom mržnjom prema Snežani. Da nesreća bude veća, baš nekako tih dana u dvor stiže glas da je kralj poginuo u jednoj borbi sa svojim neprijateljima. Sad više nije bilo nikoga da sprečava kraljičina zlodela, a kako su u njoj zavisti i mržnja prema Snežani bujali kao korov, sve više se širili i najzad je tako obuzeli da nije imala mira ni danju ni noću, ona odluči da jednom zauvek uništi svoju pastorku. pozvala je lovca koji se nalazi u njenoj službi, strogo ga pogledala i kazala jedva savlađujući bes. Naređenje koje ćeš sada čuti mora se izvršiti za dobro dvora i kraljevine. Sutra zorom odvešćeš Snežanu u dubinu šume i tamo je ostaviti vucima. Ne učiniš li to, bit ćeš bačen u najdublju tamnicu gdje ćeš provesti ostatak svog bednog života. Lovac je znao da kraljičine prijetnje ne idu u vetar. Po cijeloj zemlji se već godinama pričalo da su tamnice pune nevinih ljudi koje je ona osudila. Nevoljna i tužna srca, lovac ode i uze Snežanu, pa je odvede duboko u šumu tamo gdje osim njega nikad nijedan čovjek nije kročio. Usput je razmišljao, niti hoću, niti mogu da izvršim kraljičino naređenje, ali jao meni i mojoj deci ako se Snežana kad tad pojavi u dvorcu. Ali najzad lovac reče Snežani, sad se spasavaj Snežana, ja ti više ne mogu pomoći, idi što dalje i ne vraćaj se nikad, zbogom. Ostavši sama, Snežana je osjetila strah, ali nije izgubila hrabrost. Večer se već spuštalo i postajalo sve tamnije. Počinjao je noćni život šume. Neki čudni zvuci počeli su da se javljaju čas iz jednog, čas iz drugog grma. Sa velikog hrasta čuo se zastrašujući sovin huk. Iz čestara je dopiralo krckanje grančica kao da se prikrada neka zver, a iz mraka koji je postepeno postajao sve gušći, svetlale su nečije oči kao dva komadića žara. Šumu je zahvatala noć. Iako je Snežani sve unaokolo izgledalo opasno i preteći, tako u stvari nije bilo. Šumski stanovnici, zečevi, srne, veverice, ptice i ostali koji su je poznavali od ranije, tiho su se okupljali s namerom da joj pomognu. I kad je šušnulo lišće maloga grma, to je s drveta skočila veverica, a kad se zanjihala šibljika, to je do pečurke stigao belorepi zec, dok je zastrašujući sovin huk sa hrasta značio poziv svim životinjama da priskoče Snežani u pomoć. Ali ona to uopšte nije znala, a životinje nisu znale kako da joj se obrate. Šta da radim? Pitala se devojčica. Smem li ovdje provesti noć, pa ujutru da pođem dalje, ili da krenem odmah? I dok je ona tako razmišljala i postajala sve zabrinutija i uplašenija, pristigla je srna, promolila glavu iza jednog drveta i ljutito se obratila ostalim životinjama. Šta vi tu stojite i čekate? Ne može Snežana celu noć da provede u šumi. Šta će biti ako se pojavi vuk? Učinite nešto. Kako da učinimo kad ne znamo šta da učinimo? Rekao je Puh. Ništa nam ne pada na pamet, dodao je Hrčak. Hu, hu, javila se sova od ozgo sa hrasta. Poslušajte mene. Govori, sovo, govori, povikale su u glas sve životinje. Hu, nedaleko odavde nalazi se kućica šumskih patuljaka. To je pravo mjesto za Snežanu. Tako je, sovo, zagrajale su životinje. A kako molim da joj to saopštimo? Upitala je jedna sasvim mala veverica koju dotle nisu ni primetili. Zaista kako, zabrinuli su se svi. Ja znam. Crkutnuo je crvendać i sleteo tik do Snežaninog obraza pa je dotakao krilcem. Snežana se trgla, ali kad je crvendać nastavio da letucka oko nje, shvatila je da on nešto hoće. Slušam te, crvendaću. Crik, crik. Obradovao se crvendać, pa poleteo u pravcu kućice šumskih patuljaka. Snežana je pošla za njim. Posle izvesnog vremena ugledala je u daljini neku svetlost i potrčala prema njoj. Zadihana i umorna, ali presrećna što je ipak našla neko utočište, Snežana je ubrzo stigla pred jednu majušnu, ali divnu kućicu koja joj se učinila lepšom od najlepšeg kraljevskog dvorca. Ko li tu stanuje? Upitala se. Hoće li me primiti makar samo da prenoćim? Kucnula je, ali pošto niko nije odgovorio, polagano je pritisla kvaku, najprije odškrinula vrata i provirila, a potom ušla. U kućici je sve bilo malecno, ali tako ljubko i čisto da se to prosto ne može opisati. Bio je tu čašavom prekriven stočić sa 7 malih tanjira, pored svakog tanjirića pojena kašičica, nožić i viljušica, a i 7 malih čaša. Uza zid se nalazilo 7 krevetaca poređenih jedan pored drugog i prekrivenih snežno-belim čašavima. Kako je bila veoma gladna i vrlo žedna, Snežana nije mnogo premišljala. Uzela je iz svakog tanjirića po malo jela, štrpnula od svakog po komadić hleba, a iz svake čaše malčice otpila, nije htjela da uzme sve samo od jednog. Potom, pošto je bila sasvim umorna, ona pokuša da legne, ali joj nijedan krevetac nije odgovarao. Prvi je bio i suviše uzan, drugi previše kratak, treći tesan, dok najzad ne ostade u sedmom. Onako izmorena od uzbuđenja koje je doživala toga dana i od dugog hodanja i trčanja kroz šumu, odmah je zaspala. Kad se potpuno smračilo, dođoše stanovnici kućice. Bili su to patuljci, njih sedmorica na broju. Ti patuljci su po okolnim brdima tražili i kopali rudu, pa su svakoga dana zorom odlazili na posao, a kasno uveče se vraćali. Po običaju, čim su ušli u kućicu, patuljci zapališe svojih 7 svetiljčica, ali kad je svetlost obasjala njihov dom, odmah primetiše da je neko dolazio, jer nije bilo baš sve onako kako su ostavili kad su otišli na rad.
2: Ko je pomerao moju stoličicu? Ko je jeo iz mog tanjirića? Ko? A ko je štrpkao moj hleb?
3: Ko je uzimao moje jelo?
4: Ko je upotrebljavao moju viljušku?
5: Ko je sekao mojim nožićem?
6: Ko je pio iz moje čaše?
0: Prvi patuljak se tada obazre i ugleda malu ulegnuće u svom krevetu pa uskliknu.
7: Ko je ležao u mom krevetu?
0: I ostali priđuše, pa stadoše uzvikivati.
8: I u mom je neko ležao.
9: I u mom
10: je neko ležao.
9: U mom isto.
11: A u mom je neko ležao.
12: E, ovamo, i u mom krevetu je neko ležao.
0: A sedmi patuljak, kad pogleda u svoj krevetac, spazi Snežanu, pa odmah pozva ostali i oni se sjatiše. Za trenutak zanemeše od čuđenja, a zatim povikaše svi u glas.
13: O, kako je lepo. O, kako je lepo.
14: O, baš je lepo.
15: Kako je lepo.
16: Što je lepo.
0: Ali iako su se obradovali toj nezvanoj gošći kojem se na prvi pogled jako dopala, patuljci je nisu budili.
17: Vidi se da je umorna, rekao je najstariji. Samo nek spava, a mi ćemo se već snaći.
0: I snašli su se. Sedmi patuljak je spavao kod svojih drugova, kod svakog po jedan sat, pa se jadan uopšte nije odmorio. Tako je minula noć, a kad je svanulo jutro, Snežana se probudi i uplaši se kad ugleda patuljke. Ali oni joj se ljubazno obratiše.
17: Dobrodošla u naš dom, devojko. Kako se zoveš?
0: Snežana.
17: A kako si ti dospela ovamo?
0: Snežana im tada iskreno ispriča sve što je znala o sebi. Patuljci su je pažljivo slušali, a kad je završila, rekoše:
17: Ostani ti kod nas. Sama si, nemaš kud da ideš, a nama je potreba neko da vodi domaćinstvo. Jel hoćeš?
0: Hoću, drage volje, prihvati Snežana, jer su se i njoj svi oni mnogo dopali. Obradovani patuljci dohvatiše svoje instrumente i zasviraše neke neobične, ali vesele patuljske melodije, pa se za tili čas cijela kuća orila od svirke i pesme. Od tada je Snežana održavala celu kuću u redu. Kuvala jelo i spremala, a patuljci su svakoga dana odlazili u brdo da kopaju rudu i uveče se vraćali. Snežana je preko dana ostajala sama, zato su je patuljci opomenuli.
17: Čuvaj se, kraljice, jer ona će zasigurno uskoro saznati da si ovde. Ne puštaj nikog u kuću.
0: Tamo u dvorcu, uverena da je lovac izvršio njeno naređenje, zla kraljica je mislila samo na to kako je sad opet prva i najlepša. Stala je pred svoje ogledalo i upitala.
17: Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?
0: Ogledalo je, međutim, bez oklevanja odgovorilo.
1: Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe, sad je princeza mlada Snežana Bajna. Preko bregova, sred šume crne, društvo joj pravi i na nju paze, patuljci dobri i male srne.
17: Kad je čula te reči, kraljica pomodre od besa i uzviknu: zapamtit će mene ta Snežana jednom za svagda. Potom se zla kraljica povukla u jednu skrovitu odaju dvorcu u koju niko sem nje nije imao pristupa, pa tu ostala nekoliko dana smišljajući na koji način da Snežani dođe glave. Najzad se dosjetila. Uzela je najlepše jabuke iz dvorskog vrta i u jednu ubrizgala otrov da se uopšte ne primeti. Zatim se prerušila u stariju ženu, namazala lice raznim bojama da je niko ne prepozna, da izgleda stara, pa uzela kotaricu punu jabuka i krenula u šumu do 7 patuljaka. Kad je stigla, zakucala je na vrata i zapevuckala svilenim glasom: prodajem jabuke, lepe jabuke. Snežana se promoli kroz prozor i reče: hvala vam, bako, vidim da su jabuke divne, ali ja ne smem ni od kog ništa da kupim. Patuljci su mi zabranili. Meni je pravo, reče lažna baka. I onako ću ih lako prodati. Hoćete, hoćete, reče Snežana željno gledajući u kotaricu, jer u šumi nije bilo takvih jabuka, samo onih divljih koje su sitne i opore. Daj mi bar čašu vode, bakino pilence, prenemagala se prerušena kraljica. Nešto sam oženila dugo hodajući s ovom kotaricom. Vrlo rado, a hoćete li se i malo odmoriti? Hvala ti, dete, moram dalje, reče kraljica, pa kad ispi čašu vode, pruži Snežani onu otrovnu jabuku. Evo ti u znak zahvalnosti najlepše jabuke iz moga voćnjaka. Na to se Snežana prevari i prihvati ponuđen dar, ali tek što zagrize jabuku, zatetura se i padne. Nema te više, nema, ja sam najlepša, zacereka se groznim smehom zla kraljica, pa kao vetar odjuri u dvorac, smače sa sebe stare haljine, obuče se u svilu i kadifu, okiti se dijamantima i biserima i stade pred ogledalo. A ogledalo izgovori:
1: presvetla gospodo, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna.
17: I tek na te reči njeno zavidljivo i zlobno srce postade mirno. Ukoliko jedno tako srce uopšte može da postane mirno. Šumom se prostirao neki neobičan mir kad su se patuljci vraćali sa rada. Stigavši kući, ne videše Snežanu da ih kao obično dočekuje na vratima. Po tome su odmah znali da se dogodilo nešto strašno. Požuriše, utrčaše u kuću i zatekoše je na podu, rasute kose i sklopljenih očiju. O, kako su bili očajni siroti patuljci. Najpre su pokušali sve da svoju ljubimicu povrate u život, ali uzalud. Najzad im je postalo jasno da je zla kraljica ipak ostvarila svoju kobnu nameru. Tužni i pretužni položiše Snežanu u stakleni kovčeg i okupiše se oko nje. Ne, ne možemo je tek tako napustiti, uzviknu malo posle jedan patuljak. Pogledajte njene obraze i usne, sa kojih ne silazi rumenilo, dodade drugi. Ona zaista izgleda kao da spava, reče treći. A neka ostane ovde u ovoj bašti, mi ćemo bdeti pored nje, zaključi najstariji. Tako su patuljci čuvali svoju dragu Snežanu, a sve šumske životinje su dolazile da je

0: Meza diže pogled i upita patuljke koja je lepotica u staklenom kovčegu. Patuljci mu ispričaše sve. Od Snežaninog rođenja do trenutka kad su je zatekli kako leži, a mladi vitez je ćutke slušao. Kad patuljci završiše, on reče: "Vaša priča je čudna i neobična. Čudnije i neobičnije je to što usred ove stoletne šume leži u staklenom kovčegu najlepša devojka koju sam ikada video. Ali je najčudnije i najneobičnije to što sam ja od prvog trenutka kao opčinjen njom. Dajte mi taj kovčeg. Odneću ga u svoj dom i gledati Snežanu, jer mi se čini da sam je zavoleo od prvog trenutka." Tolika ljubav uzbudi patuljke i oni prihvatiše viteževu molbu. Ali dok su dizali kovčeg da ga on odnese, omače se jedan kraj, Snežana se potrese i udari, a od tog udara ispade iz njenog grla zaloga i one otrovane jabuke. Devojka ga ne beše progutala, samo joj se zaustavi u grlu. Odmah potom ona otvori oči, uspravi se i progovori: "Gde li sam ja to?" Iznenađen i zbunjen, ali presrećan, vitez uskliknu: "Kod mene si, Snežana. Kod mene si i draža si mi od svega na svetu. Pođi sa mnom da budemo zauvek zajedno. Ja te volim." Snežani je bio dovoljan jedan pogled da prema mladom vitezu oseti ljubav kao i on prema njoj, pa klimnu glavom u znak pristanka. Sveopšta radost zavlada u šumi. Svi su pevali, igrali, zečevi su se jurcali po šipražju, veverice su skakutale po granju, ptice su letuckale na sve strane, a srne su igrale na proplanku. I patuljci su se radovali, ali su najveću radost i sreću osjećali dvoje mladih. Pozdravili su se sa svima i otišli u vitežev dom da proslave venčanje. Bilo je to zaista veliko slavlje na koje su pozvani svi, pa i zla kraljica, Snežanina maćeha. Sigurna u to da će i tamo biti najlepša, ona je obukla najraskošniju haljinu i stavila najskupoceniji nakit, a onda se obratila ogledalu da još jednom potvrdi svoju lepotu. Ogledalo je malo poćutalo, kao da je posmatra i procenjuje, a onda se zatreslo, izvecnulo pa izgovorilo:
1: "Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je Snežana mlada, nevesta bajna."
0: Sad je svemu bio kraj. Zla kraljica to više nije mogla izdržati. Naprosto se raspukla od besa, zlobe i mržnje. A kada je pala na zemlju, palo je i njeno čarobno ogledalo, pa se razbilo u param parčad. Nestalo je kao da ga nikad nije ni bilo. A Snežana i mladi vitez su još.
2: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, ali kofa je bušna,

0: živeli jednom davno kralj i kraljica. Proveli su duge godine života u miru i harmoniji. Ali nisu imali sreće da dobiju dece. Nijedan dan nije prošao, a da nisu patili zbog toga.
1: Kako je prazna ova naša kuća. Bez deteta, da nam unese radost u stare dane ove.
2: Da, kako bi srećni bili da smo samo imali dete. Volili bismo ga najviše na svetu.
0: I tako, jednog dana, dok je kraljica sedela pored reke, skoči žaba sa kamena na obalu i reče kraljici:
3: Vaše veličanstvo, znajte da će vam se želja ostvariti. Za ne duže od jedne godine i vi ćete dobiti devojčicu.
0: Prođe godina i ispuni se to što žaba reče. Kraljica rodi devojčicu toliko lepu da je kralj bio van sebe od sreće. Da bi podelio svoju radost sa svima, njegovo veličanstvo je napravilo veliku zabavu na koju su pozvali sve rođake, prijatelje i poznanike. Kralj je također pozvao i Bile kako bi mogao da sazna sudbinu svoje male devojčice.
4: Čujte i počujte me dobro! Svi moji dragi podanici verni, dobrodošli ste na zabavu moje kćeri. Naređujem da od ovog trenutka započne veliko slavlje u celoj zemlji.
0: Bilo je 13 vila u kraljevstvu. Ali pošto je kralj imao samo 12 zlatnih tanjira za njih, jedna od vila nije bila pozvana na zabavu. Beše to lepo slavlje. Vile darovaše posebne poklone devojčici. Jedna joj požele da bude mudra, druga da postane prelepa, treća da postane bogata i tako dalje. Svaka joj je poželela da ima sve što je iko ikada poželeo u životu. Iznenada, 13. vila upade na zabavu, tražeći osvetu što nije pozvana na slavlje. Bez ikakvog sukobljavanja sa bilo kim, reče gromkim glasom:
1: Kada devojčica napuni 15 godina, ubošće se na vreteno i spavaće zauvek.
0: Ništa više nije rekla, samo je napustila svečanu dvoranu. Svi su zanemili od straha, ali 12. vila, koja još uvek nije poželjela svoju želju, prišla je kolevci i rekla:
1: Nemam moć da skinem kletvu, ali ja mogu da je promenim. Neka devojčicin san ne bude večan, neka traje 100 godina i završi se kada dođe princ koji će je probuditi iz sna.
0: Kralj, koji je jako želeo da zaštiti svoju voljenu devojčicu od zla, naredio je da se sva vretena u kraljevstvu spale. I nakon nekog vremena zaboravio je na kletvu. Godine su prolazile, devojčica je rasla, a želje koje su izrekle vile polako su se ostvarivale. Bila je veoma mudra, lepa, dobro vaspitana i druželjubiva. Svako ko je upoznao, odmah bi je zavoleo. Na dan kada je napunila 15 godina, kralj i kraljica nisu bili u zamku i ostala je sama kući. Kako bi se zabavila, odlučila je da poseti sve sobe u zamku, jednu po jednu. Provela je tako sate u obilasku, sve dok nije stigla do stare kule. Popela se uskim stepeništem i zaustavila se ispred drvenih vrata. U bravi se nalazio stari zarđali ključ. Kada ga je okrenula, vrata su se otvorila i devojčica je ugledala staricu kako okreće vreteno u maloj sobi.
1: Dobar dan, starice. Šta radite u ovoj sobi?
0: Upita princeza radoznalo.
1: Aj, Kao što vidiš, ja predem,
0: reče starica ljubazno, klimajući glavom.
1: Da, a zašto se vreteno okreće toliko brzo?
0: Upita devojčica, uzimajući vreteno u ruke kako bi pokušala da ga zavrti. Kada ga je dotakla, kletva zle vile se ostvarila i princeza se ubola u prst. Čim je osjetila ubod, devojčica se srušila na krevet i utonula u dubok san. Stanje sna je zahvatilo i čitav zamak. Kralj i kraljica koji su se umeđu vremenu vratili kući i koji su bili u prestonoj sobi, odmah su zaspali kao i čitav dvor i svo osoblje u isto vreme. Konji su zaspali u štali, psi u dvorištu, golubovi na krovovima, a muve na zidovima. Čak i vatre koje su gorele, ugasile su svoj plamen. Vetar je prestao da duva i svo lišće na drveću u okolini zamka je prestalo da se njiše. Živa ograda je počela da raste oko zamka. Razno visoko trnje je pokrilo čitav zamak sve do zastave na vrhu krova. Ceo svet je saznao za uspavanu lepoticu, kako su svi počeli da zovu princezu. S vremena na vreme, vitez ili neki princ bi probao da se probije kroz rastinje. Niko od njih nije uspevao da se probije, jer bi se rastinje odmah uvijalo oko njih, sprečavajući ih da kroče u zamak. Nakon mnogo, mnogo godina, mladi princ se približio zamku. Zapanjen prizorom ispred sebe, poče govoriti starcu.
5: Drago mi je što te vidim, starče. Kako se osjećaš?
6: Hvala vam, vaša visosti. Ne mogu se požaliti.
5: Da li možda slučajno znaš šta se krije iza ovog gustog rastinja?
6: Ti ne znaš. Kada bi pomerio svo ovo ogromno rastinje, otkrio bi zamak. A u tom zamku postoji najlepša princeza, koja je lepša od svih princeza na celom svetu.
5: A zašto onda ovo mesto izgleda ovako zapušteno?
6: Ja sam još bio dečak kada mi je otac ispričao tu priču da je princeza bila zarobljena u dubokom snu zbog kletve zle vile i da kralj i kraljica zajedno sa svojim dvorjanima i svim ostalim stvorenjima također spavaju. Mnogi prinčevi su pokušavali da dođu do uspavane lepotice, ali ni jedan nikada nije uspeo i niko se od njih nije vratio iz tog rastinja koje se odmah uvijalo oko njih.
0: Onda mladić progovori samouvereno.
5: Ne bojim se ja ničega. Ja ću poći da spasim uspavanu lepoticu, makar me to koštalo života.
0: Bez obzira koliko je starac pokušavao da ubedi princa da se predomisli, nije uspevao, jer je mladić želeo da održi svoju reč. A bio je isti dan kada se završavala stogodišnja kletva i kada je uspavana lepotica trebalo da se probudi iz svog sna. Kada se princ približio živoj ogradi, nije mogao da veruje šta vidi. Žbunje je bilo prepuno velikih i prelepih cvetova i pomerali su se sa njegovog puta, čineći stazu i dozvoljavajući mu da slobodno korača ka zamku. Kako bi prolazio, put bi se zatvarao za njim, a cveće bi se ponovo pretvaralo u nepristupačni zid trnovitog žbunja. U dvorištu zamka video je mnoge konje i jahače koji spavaju na tlu, dok su golubovi čvrsto spavali na krovu. Čim je ušao u zamak, video je sličan prizor. Svi dvorjani zajedno sa kraljem i kraljicom bili su uhvaćeni u stogodišnji san. Onda je prošao kroz nekoliko soba i nije se zaustavljao. Čitav zamak je bio obavijen takvom tišinom da je mogao da čuje svoje srce kako kuca. Konačno, mladić je stigao do kule i otvorio vrata sobe u kojoj je ležala uspavana lepotica. Bila je tako lepa u svom snu da princ nije mogao da prestane da je gleda. Nagnuo se i poljubio je. Čim je to uradio, uspavana lepotica je počela da mrda trepavicama. Otvorila oči i pogledala ga zaljubljeno. Onda su zajedno napustili kulu, a kao po zapovesti, kralj i kraljica su se također probudili iz sna. Zajedno sa svim ljudima i životinjama iz zamka. Gledali su jedni drugi u čudu i nisu mogli da veruju šta im se desilo.
5: Vaša visosti, došao sam iz daleka, čupši za devojku koja je lepa kao ni jedna druga, koja ne može biti probuđena iz dubokog sna u kome se zatekla. Sada kada je ta kletva konačno uklonjena, ja bih, naravno uz vaš pristanak, zaprosio vašu kćer da postane moja žena.
4: Želja nam je da vam se zahvalimo što ste nas spasili iz sna koji nas je zarobio sve ove godine. Dajemo vam naš pristanak da zatražite ruku naše voljene kćeri. Ali samo ako se ona slaže sa tim.
0: Uspavana lepotica, koja više nije uspavana, već puna života, sa radošću je dala pristanak. Onda su napravili veliko venčanje, koje je trajalo godinu i jedan dan i koje možda još uvek traje. Tako se ova priča završava.
7: Sve nas spaja Balkan International.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što su u veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radim noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Neda smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršume, Manda ovde. Pogrešio si telefon.
2: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: International.
1: Tri pera. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa tri sina koja voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji. On se nije mnogo družio ni sa svojim vršnjacima na dvoru, ni sa velikodostojnicima i savjetnicima. On je voleo da šeta izvan dvorskih zidina, po okolnim šumama, njivama, selima, a kad je razgovarao, činio je to sa seljacima, drvosečama i drugim ljudima koji se u kraljevskom dvorcu nisu mogli sresti. U viteške veštine i lov najmlađe kraljevice nije mnogo razumevao, a kako je to u ono doba bila najvažnija stvar u životu velikaških mladića, braća su mu se podrugivala da je slabić i smušenjak. Najzad su ga i prozvali Smušenko, pa mu se drugačiji nisu više obraćali. On se međutim nije mnogo obazirao na to. Ostajao je onakav kakav je, nije želeo da se zbog tog ruganja izmeni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti, to je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: "Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim. Svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mjesecima razmišljam i procenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim." "Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi nasljednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo", rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. "Možda i možete", uzvrati kralj. "Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rešavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim." "Slušamo te pažljivo", rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. "Zadatak nije tako lak kao što izgleda", reče im kralj. "U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po 1 ćilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji ćilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite." "Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše ćilime." "A ne", povika srednji. "Na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda." "Nije istina", ciknu najstariji. "Vadi mač da vidiš je li istina", zaurla srednji i potrže oružje. "Mir", podviknu im stari kralj. "Sad ćete mačevima utvrđivati istinu." Ratoborni prinčevi zastadoše, a kralj nastavi: "Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u tom pravcu." "Biće kako ti kažeš", rekoše stariji prinčevi, dok je najmlađi i dalje čutke posmatrao šta se događa. Zatim iziđoše na čistinu ispred dvora. Stariji na vilovitim konjima, a Smušenko pešice, jer jahanju nije bio mnogo vičan. Tu, pred kraljevim očima, sva trojica u isti čas baciše svoja pera u vazduh i dunuše. Najstarijem, koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. "Ha!" uzviknu on. "Moj pravac je najbolji. pa mamoznu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši. Moj pravac je najbolji. Čili Mari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha ha! I obojica za tren oka nestadoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobedu i željan da što pre postane kralj. A smo ženkovo pero? E, ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo posredi, tek njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, rašalošćen što neće moći da ispuni očevu želju. Gde tu da nađe ćilim? A ne može ni da krene u pravcu pera, neće valjda da rije kao krtica. Zaokupljen tim mislima, Smušenko i nehotice poče da razgrće zemlju pod sobom, kad odjednom zapasi nekakvu gvozdenu alku. Otkud ovo ovde? Pomisli pa razgrnu još malo i ugleda nešto kao poklopac. Obuzet radoznalošću, on dohvati alku i odiže poklopac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu, ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se Bog me i zamorio, ali nije odustajao. Nečega mora biti na kraju hodnika, mislio je. Najzad, kad je već počeo da posrće od umora, ugleda u daljini malo svetlosti i u dnu neobičan zamak sa šiljatim kulama. Tada se Smušenko seti da je kao dete slušao priču o vilinskoj kraljici Nimfi, koja boravi duboko pod zemljom u zamku do kog ljudska noga nikad nije kročila. Zar je moguće da me pero uputilo u vilinske predele? Pitao se, ali bez straha, jer se prisjećao da je nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila paživa dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost, pa Smuženko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo hiljade sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je nimfa, vilinska kraljica, okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan, a tog trenutka je uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako preturio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zakikoteše, ali ih nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boj, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se podičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge daždevnjaci noseći zlatan kovčeg. Uzmi, reče kraljica, unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca. Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutru pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gde je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasledniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti presto, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao neku daleko, a nekomoli što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stidljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. I svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav čilim divan i mek kao da je od paučine tkan niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori. Sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti. Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše. Oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvedočimo svoju sposobnost i hrabrost, povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče. Neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gde odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten. Čiji bude najlepši, dobit će kraljevinu. Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto, kraj poklopca sa alkom. Smušenko sačeka da braća odjure na svojim vilenitim konjima, pa priđe ulazu u podzemni svet, podiže poklopac i ponovo krenu u vilinsko kraljevstvo. Ovom prilikom put mu se učini težim nego ranije, pa je dugo išao i toliko umoran stigao do dvorca da nije ni tražio kraljicu, već legao u jedan ugao i s mesta zaspao. Sutradan odmoran i svež, mladi princ dođe do vilinske kraljice, poklonio joj se i reče. Dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najljepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći. Odgovori vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten, da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo divljenje. Želim ti više sreće nego s ćilimom, reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najljepšim na svetu. Bio je velik sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvani najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti. Svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosužamo oduševljenje. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. videći da su i ovoga puta poraženi, starih prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad začutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako. Slušajte me dobro, jer neću dvaput govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni. Obećavamo to, oče, rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasledi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori. Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i sve moje blago. Pogledajte ga! I naredi da se pred svima otvore desetine velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, drago kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, hiljade i hiljade zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji i srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat, pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobiju. I Smušenko osjeti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu. Jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Sjetio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago

Sve lepe devojke ovoga sveta radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja... Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole. Krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita Vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica nimfa se osmehom. Reci mi o čemu se radi. Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najljepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenog neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga Vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, ko su češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita Vila. Volim, odgovori Smušenko. A ona tebe? Ne znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udelji se u drugi kraj parka da Vila ne vidi suze u njegovim očima. Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesnu šakama i izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skameni. Nije se usuđivao ni da joj priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi Vila i dade im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promena. Osjetiše da jedno drugo moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je sve jedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa po jednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje rešio najmlađi sin. Kralj izljubi njega i njegovu verenicu pa svečano izgovori. Vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli, kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mesecima. Starija braća nisu više guđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smušenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu žena...

Belison. Halo, reče telefon. Ko je, pita Belison. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

beli slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Deset malih Indijanaca. Mali Indijanci, deset ih u stroju. Jedan ode kući, devet je na broju. Devet mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se osam broji. Osam ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, sedam ih je sada. Sedam vragolana u igru se dalo, jedan odjahao, šest ih je ostalo.
2: Šest Indijančića plivati se uče. Jedan otplivao, pet kraj reke čuče.
1: Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je četiri brata.
2: Četiri nestaška, domogli se grane, jedan dole sklizne i tri ih ostane.
1: Tri mala ratnika čančićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži.
2: Njih dva kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe.
1: Jedan Indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednoga.
3: Slušajte nas vikendom bez reklama.

Devojčica, puno je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: što je bilo ovo?
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

podigao ju je, stavio pod prsluk i odnio kući. Poklonio ju je svojoj unučici Dubravki. Silno se obradovala. Odhranila je lisičicu kao bebu, Dudicom i Božicom. Prozvala ju je Sjajna. Sjajna je brzo rasla, sve ljepša i sve elegantnija. Svi su se divili kada je Dubravka povela u šetnju na uzici. Lijepu Sjajnu s ogrlicom oko vrata. Ali zato je lijepa kujica Lola silno patila od ljubomore. Jednoga dana Lola je postala majka petoro divne štenadi. Pitala se kako će sasvim sama izaći s njima na kraj, kako će ih odgajati. Videći njenu muku, Sjajna se ljubazno ponudi da bude štenadi druga majka. Pokazala se kao vrlo pažljiva i spretna. Štenad su je vrlo brzo zavoljela kao i svoju pravu majku. 23. listopada, mama svinja i njezini praščići. Mama svinja ima 4 okrugla rumena praščića. Već davno obećala im je da će ih povesti na putovanje vlakom. Evo ih na kolodvoru. Praščići su se rastrčali, razgledavajući vagone i lokomotivu koja je dahtala i dimila. Jedva nekako mama ih je skupila i ugurala u jedan vagon. Šef stanice mahnuo je crvenom zastavicom, lokomotiva je zazviždala, vagoni su se potresli i putovanje je započelo. Stare dame su zadrijemale. Ubrzo pridružila im se i mama svinja. Ali praščići ne miruju. Jedan od njih otkrio je da je košara starih dama puna kolača. Nije se moglo nabrojati ni do 5, a kolači su bili uslast smazani. Vlak se u škripu zaustavio i jedan jaki glas je viknuo: "Zadnja stanica!" Stare dame se probudiše, jedna dohvati košaru i užasnu se. Košara je prazna. Mama svinja u trenu je sve shvatila i požurila niz hodnik prema vratima. Praščići su se zakotrljali za njom. 24. listopada. Maleni lisičić. Bum, bum, bum. Ivićin otac ustrijelio je veliku lisicu. Ivica je pokupio lisičiće i odnio ih kući. Hranio ih je na Dudicu i jako se ražalostio kada ih je tata prodao u zoološki vrt. U tihoj šumici Vučica se raspitivala. Najmanji lisičić ostao je u jazbini. Gdje li je jadnik sad? Tu je, reče Svraka. Sakrio se u šuplje stablo. Dođi, maleni, zovnu ga Vučica. Igraćeš se s mojim Vučićima. Vučica ga je podojila i on je slatko zaspao s Vučićima. Brižna majka zaljubljeno ih je promatrala. 25. listopada. Medo je našao društvo. Mali Medo vrlo je nemiran i po cijeli dan smeta svojoj mami. Nikako da se smiri. Mama je već jako ljuta. Prvo je prolio svoj tanjir s vrhnjem i sav se umazao. Mama je morala prati i njega i kuhinski pod. Kada je sve očistila, Medo je opazio jednu pčelu i počeo je naganjati po kući. Ali pčelu nije lako slijediti. Medo je svu kuću prevrnuo na glavce. Izgledalo je kao bojno polje. Mama je samo nemoćno uzdisala i širila ruke. Ne znajući što bi s njim, sutradan ga je povela u školu. Napokon će biti mirna. Medo se odupirao, ali mamina odluka bila je čvrsta. Uostalom, tamo će barem naučiti čitati i pisati. Dan je protekao vrlo mirno. Mama se samo pribojavala što li će biti kad se Medo vrati. Ali, gle iznenađenja. Školsko zvono je zazvonilo, a niz put je krenula vesela grupa đaka. Među njima je i Medo. Našao si je društvo i više mu neće biti dosadno. 26. listopada. Djevojčica i pas. Dođi, mali, idemo se u šumu igrati, reče djevojčica svome psu. Vrteći repićem, mali je radosno zalajao. Dan je bio vrlo lijep, već je pao prvi snijeg, ali nije bilo hladno. Djevojčica se skrivala iza velikih stabala, a pas ju je tražio i lajao. Bum, bum, šuf, šuf. Našao sam te. A sada je na meni red, reče djevojčica. Mali se dobro sakrio u gustišu, a ona ga traži. Odjedanput psić zalaja iz gustiša. Što je sad? Pronašao je u grmlju divlje pače sa zelenkastim vratom. Bilo je sasvim iscrpljeno. Ponijeli su ga kući. Djevojčica ga je brižno njegovala

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstre moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko...

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Ljubav na prvo slušanje, na prvo slušanje. Balkan International.

Zbijajem mnogo, nezgodno biće. Proždirem miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo, oko drveta svija. Čeka i vreba, lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji. Ona

0: Radio Balkan International.
1: Nekada davno živeli su starac i starica. Starac je imao kćer i starica je imala kćer. Staričina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šumu da sakuplja drva za potpalu ili nosi teške vreće brašna iz mlina. Šta god da je uradila, starica i njena cenjena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi poslušao staricu, poštujući svaku njenu želju. Starac je imao veliko srce i on bi rekao nešto da zaštiti svoju naslednicu, ali bilo ga je strah od starice i nije želeo da se raspravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
2: Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, da si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, daleko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići, jer na ovom svetu postoje svakakvi ljudi.
1: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu da će se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hodanja, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je bio toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je mali pas video devojku, upita je:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, pomozi mi, molim te, da ozdravim, jer ja ću ti biti od koristi kada ti bude najviše trebalo, znaš?
1: Devojka se sažali na jadnog malog psa, okupa ga i zbrinu, sve iz dobrote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje putovanje, srećna što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na visoko drvo kruške koje je bilo puno cveta, ali koje su napale gusenice od vrha do dna. Drvo ugleda devojku i upita:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i pomozi mi da se oslobodim gusenica, a ja ću ti također pomoći kada ti to bude trebalo.
1: Vredna devojka ukloni gusenice i mrtve grane sa drveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe na napušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i očisti me, i ja ću tebi također pomoći kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije bila lenja. Očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što je mogla i krenula dalje. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja se skoro raspadala na delove. Kada je pećnica videla devojku, reče joj:
4: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ću ti vratiti kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije oklevala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom, a zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
3: Ko si ti, dete?
5: Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu?
3: Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da...